0: Hola, me llamo Lola.
1: Hola, me llamo Lola.
0: Y estoy de Coro Radio
1: en 3W,
0: en 3W,
1: en 3W, en 3W, en 3W, en 3W, en 3W, en 3W, en 3W, en 3W, en 3W, en 3W, en 3W, en 3W, en 3W, en 3W, en 3W, en 3W, en 3W, en 3W, en 3W, en 3W, en 3W, en 3W, en 3W, en 3W, en 3W, en 3W, en 3W, en 3W, en 3W, en 3W, en 3W, en 3W, en 3W, en 3W, en 3W, en 3W, en 3W, en 3W, en 3W, en 3W, en 3W, en 3W, en 3W, en 3W, en 3W, en 3W, en 3W, en 3W, en 3W, en 3W, en 3W, en 3W, en 3W, en 3W, en 3W, en 3W, en 3W, en 3W, en 3W, en 3W, en 3W, en 3W, en 3W, en 3W, en 3W, en 3W, en 3W, en 3W, en 3W, en 3W, en 3W, en